0: ايوه كنير، انا ونال انا هو هوتي ها وهيك هي رمي كاكيلا كايت يا متموسا
1: راديو مسمبيك نامبولا
0: Muniwa nipane ya nivora mloko so hiyo ni mkarikari mosa nikela nile loko heraka ni masipo Moshtudi mwaradi Mosambiki huwa mpula nikupala huwe nreva mosa uhiyo ulantekulela kanariha kawila Kala vani suridi ya ntabu mahiku eni ala Na vavo nemwela mturoka volilini ipopotela karo nansolo ae Nto ikove iluwa kaka hiki nindrea harumpe uridi ya wewaru katule vavi haya Na kela wera ku ndiba mosa. Masi akala ale ninde lo hirumpe ndiba mosa ntakulela ka. Ya wondu ti ale ikobe na mpurula wabe varia ya buwa ya. Haiwa iri abi ikobe ya iri abi. Moro lo so sare ya muitu. Na muira ndiye varisi so ikina ye. Aha na obukula. Se yoto sindu ureha moro tiri osuka. Aroho mba. Ureha eroho.